Nakon ovoga španskog bluza nekako me Ognjen Karabegović podsjeti na Miru Ungara koji je prisustvovao promociji njegove monografije, pa evo sada on, Miru Ungar, dakle, doći ću ti jedne zore.